0: orga basi huku nohowe mumabiko kana nomazuwa amweni makuru makuru. Asi ngakufunda nambia kuti zvinoita kurika zvinonaka nezve kurika izvi nguva iri yese.
1: Aha, hino kure kuti wakunyasa kujenga nomafundisire angu mudiwa wangu.
0: Onje, padoko petinokwanisa tinotenga huku kana matemba kanokwana kamwe hako pabiningu.
1: Padoko zvikuru maningi Tereza, izvi zvichabatsira anyoka mako kuti abambe kuitotombo.
0: Zviro kwazvo mbiya, nyamasi uno ndichabika matemba mushobo makandifundisa uya.
1: Uchikwedzurira mabikirwe azvo.
0: Honje, kuchekera basi sebora hajo nomatimati. Kakukanda padoko nomafuta kakusandura zvakanaka dakara wasara muto. Kupedzepo kakusuka matemba kakuvhengera mupoto. Kakusandura mhore mhore kuti zvisadzengenyeke. Kupedzepo kakukanda majoka noamweni masikani kuitira kurika nazvo. Andizvabimbia?
1: Ndizvo kamare Tereza. Hino ndakukuziya kanichasvusvurira nyamasumu. Itai hingana isusu, idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Mangwanani Mateus, warara zvakanaka?
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dande mutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dande mutande? Chii chaitika?
1: Antonia, Zuro manhero handina kuzwa nhunga. Ndakaona kuti izvo zvanga zvisingafaniri kurara mukati mwedande mutande renhunga.
0: Mateus, nhunga inokonzera musharirira. Handi pese padzinozika kurira kwadzo. Kazhinji dzinoruma chinyararire.
1: Kana tisikazwi chiro?
0: Ehe, kuruma kamwe kunokonzera musharirira. Ndosaka dande mutande rinofanirwa kushandiswa manheru ega ega.
1: Handichashotesi futi. Ini nemhuri yangu ticharara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

Gomene zvimbo makumaronga mune zveshanu. Aiko zvine zvino asimutsaka moka karedza nepachera. Kamboka ndirinonzi rudo. Ndokamboka rumhepo. Ndore kunyepera ndora tisingadiro.

Vatereri nekudaizve tava kunonera kusvika kumagumo kwechirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana chezuva ranhasi. Nhasi uno tati vatungamiriri vezvehutano muprovhinsia yemanika vari kusimbaradza muto yekuonerera mudura guru rezvemishonga rinowanikwa riri muguta rechimoyo kuitira kudzivira dambudziko rekubiwa kwemishonga yebadzi rezvehutano. Tazotizve venzvimbo inoona ngerubudiro rezvehupfumi muprovhinsia yemanika ADEM vari kushandisa urongwa hwakatarisana nezvemamiriro ekunza kuitira kubatsira varimi mukudzora matambudziko emamiriro ekunza angazogona kukonzerwa ngeEl Nino. Chirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana chezuva ranhasi chainge chakamirirwa nevhitore ambirai ndina Suzere Markushwenge chinoona muchina wedu tirovheri tinotiwai nemangwarana yakanaka chesarai. Mange makaterera kuchirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana.

tuenda ko zwa ko zoche zibeso zoko vesa na ko maninji. Vana, vakwambo, vakajiloorwa, vazukuru, ino nvamweni vanya ukama pamwepo no hama, Flipi Chimoyo Paundi, ino na malamu wakona Luisa Paundi, vari kuzivisa ngokuwachika kukwane, kavanya ukama ino no majisha mwari. Kutamika kadeli ya Chimoyo Paundi. Zvaka eteka ino mazuwa makumatatu. Omweji wachi kuminyana ogore rozuru zviri no makore makumaviri na matandatu. Kuchibilira chikwane chomu provinsi ya Chimoyo ngokuwaja. Vosi zivisa kuti kuvigwa kamusa kavu kunodoeteka. Pamazuwa matatu omweji wagumi guru ino kumaiba umtundu unozvitonga wega osusu ndenga. Zvaka daroko kivanodonga vosibva ino nochidumbu kumuzi kamusa kana kuti kumuzi kabanya ukama inopangu wagumi jokuma ngwanani. Mweya wa Musa kabvu nga uzurure muri nyararo.

0: Mamuka Antoni, wavata zvakanaka.
1: Ah, zvimbori nani hazvo. Zuro anditokushandisa mushikitero.
0: Hii, autokushandisa mushikitero. Chii chakaitika?
1: Ha, Mateo. Zuro siku anditokuzwa ndunga, ndakarangarira kuti zvenge zvisingadiki kuvata pasi pomushikitero.
0: Antonio, ndunga yomalaria aiti musindo nguva jese. Kazinji inoruma muchinyararire.
1: Kunyazwi tisina chetinoona.
0: Hina, kurumwa kamwe basi kungatobara malaria. Mushikitero unodika kushandiswa usiku wese.
1: Handichazoposhizve. Inini nemhuri yangu tichavata pasi pomushikitero usiku wese.
2: Vata usiku wese pasi pomushikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohome. Chiriremero chedu chiri pandaramo.
3: Tabosom tamom katibazino borarna kambara kambara wanda ko na ufungura dire moko kwao kuna pino pino wanda kurta madi tolo kurta porenje mna paso kwa pina ndi mahuru wanda ko na dewari eka wa mupasira mura o

0: Maiwe, izanyi muvone mushikitiro wedu uno mbovo, zvinotora sairi.
1: Andizvopi mwanangu. Visa kunongo kukasika naiti notambo kuti ndizotunga.
0: Haikani, mushikitiro uno mbovo, ungatoshandiswa pakujivirira kurumwa ngondhunga nokujivirira malaria.
1: Ndizvo mwanangu. Muchikitero unombovo unodikana kuti tinge tosiutunga ngonaiti inonotambo.
0: Tingatoshandisa chitembwe kana mushikitero wakasakara.
1: Ndizvo kamare. Zvinodikana kutunga muchikitero mbovo jisati jakura. Muchikitero wakanaka unongwarirwa unotungwa mutunga jinogara ndamo.

0: ndakufunda nambia kuti zvinoita kurika zvinonaka nezvekurika izvi nguva iri yese.
1: Aha, hino kure kuti wakunyasa kujenga nomafundisire angu mudiwa wangu.
0: Onje, padoko petinokwanisa tinotenga huku kana matemba kanokwana kamwe hako pabiningo.
1: Padoko zvikuru maningi Tereza, izvi zvichabatsira anyoka maako kuti abambe kuita tongo.
0: Zviro kwazvo mbiya, nyamasi uno ndichabika matemba mushobo makandifundisa uya.
1: Uchikwedzurira mabikirwe azvo.
0: Honje, kuchekera basi sebora hajo nomatimati. Kakukanda padoko nomafuta kakusandura zvakanaka dakara wasara muto. Kupedzepo kakusuka matemba kakuvhengera mupoto. Kakusandura mhore mhore kuti zvisadzengenyeke. Kupedzepo kakukanda majoka nevamweni masikani kuitira kurika nazvo. Handizvapimbiya?
1: Ndizvo kamare Tereza. Hino ndakukuziya kanichasvusvurira nyamasuno. Itai hingana isusu, iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaro.

0: Hama jinodika muKristu, soko raMwari rinoti, inini ndakauya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako, tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati mubaba. Usati washandisa mushikitiro wako, ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Womesa ngobvute nguva yese. Womesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvavereketwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokwakwatidza kuna marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mondenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mongozi. Kungwarira muzi kuzwa mitembo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasipo muchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.

Tosete ose kwakanaka vapurukeri. Masoko ongu vachino osverengwa ndini Rosa Ndlovu. Mo province ino yo manika varekote inukudoramba yo sezo naya. Zvaka daroko pezvinodonga zvo sezo etaoko zvonane inga maverekete okunda ino onerankuma emere okunja dakara momo dvera uno. Ingana kuvireketa kumukuru mukuru okundawo inoonera ngoshuma emere okunja province ino yomaneka Alexandritik ino osete mukati mo nguva jinokwana makumaverina rongomuna madistrito anoti Machazi Mosorizi ino no ndau chimweni ojo susu ndenga zvoneka zvose nyorerwa kozvo kunaya inokudarikija kozvo motengo unokwana makumashanu ino oma milimetros zvakadaroko mupi wedu ozvo masoko ose timvura iri kuoneka yosinaya ino inodooneka isirambia yosinaya ino mukati mumadistrito okunyezuru ino koprovinsia ino ino ari madistrito anoti Barwe Guru Makosa pamwepo notambara toenda kozwa amweni masoko ino anoti Munyori ochisungo chofreli mumprovinsia ino yomanika hato maje chitangu vari kukohomeja kuvagari ino voku distrito rotambara kuti vange vosigara ndambo ino nazviya zvinonga zvosibara zvibinga mpini zvokuneswa ino kovandu vasharuka kazinji kakona zvokuvapumba inongoma erirano ozvo uroi mupango uhu oneka osvereketwa ino mukati mozvokudakarira zuva rovandu vasharuka ino zvositi munguva ijo Ato maji chitangu vakomba manakire okungwarira inoko vandu vasharuka. Zvositi zviro zvinodikana kuti zvinge zviri mukati mumurangariro jovandu inopa kungwarira inoko zvo vandu ava. Zvakadaro kunokujijisawo pamajaham. Inongo zvo maererano ozvo kudakarira kozvo zuva iro. Ato maji chitangu vaoneka vosipa mutengo unokwana zana. Woma la solo ino no mutengo unokwana. Makumashanu ino nasere ojo mabrangeti. Ino uri urongwa oneka osikwijirijirwa pakuitira kubesa kovandu vasharuka zvakadaroko kudistrito rotambara. Tuenda kotra mweni masoko anoti. Chikwata ino pamwepo novatambi vechikwata ino cho esikapa muchimoyo muno. Vona vari kugondesa kuzowina pamutambo ovanodonga vosezo tamba pamberi pochikwata chotestel dipungwe ino chiri chikwata chokuprovinsia yosofala. Pamutambo ndima yokutanga wose ribe inopa kutsvaga kozvo shasha pakati ponyika. Ngozvo kufungurwa kozvo mutambo uhu ozvo kupikizana. Zvinodonga zvosizeteka panguva mbiri nomoseswa makumarongomuna najishanu. Zvinonga zvosizotambirwa kugraundi. Romutundu unozvitonga wega omushimoyo. Devereji romo jijisi ozo chikwata cho esikapa mushimoyo muno Santu Lisboa ino ena uri kukumbira kuvagari pakuti vaende vakawanda ino zviri mukati murongwa wokubesa kozvo chikwata icho pakuti chizonga chosizowina ino pandima yose ribe. Uku ndikona kupera ino kumasoko onguva jino.

0: Hama jinodika mukristu sokuranga renoti inini ndakavya kuitira kuti muwane ndaramu yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati mubaba. Usati washandisa mushikitiro wako ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Uomesa ngobvute nguva yese. Uomesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvavereketwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokukwakwatidza kune marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mundenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mungozi. Kungwarira muzi kuzwa mitemo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogore rese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chireremero chedu chiri pandaramo.